0: That was Sigmund Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time on Monday.
1: To był Zygmunt Karel w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy w poniedziałek o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Vă salutăm pe toți cu prețuire, stimați ascultători, la debutul unei noi ediții a programului Viziune pentru Viață. Și în special pe părinții interesați să-și crească foarte bine și cât mai sănătos copiii. Pentru că, vă reamintim, se derulează seria Principii biblice pentru creșterea copiilor. Semnată Chuck Swindoll, o competență în materie, de vreme ce e pastor, autor și străbunic. Dragi părinți, fiți sinceri, vi s-a întâmplat vreodată să simțiți că v-ați săturat de meseria de părinte? La urma urmei, sunt copiii un dar de la Dumnezeu, dar nu de puține ori ei sunt și sarcina cea mai complicată și obositoare pe care o avem de împlinit în viață. Deci, cum să ne împlinim acest rol de părinte cu bucurie, în loc de amărăciune și resentiment? La această întrebare ne va da răspunsul din bogățiile de înțelepciune ale Scripturii, mesajul Bucurați-vă de copiii voștri, din care Beni Mogos ne prezintă azi ultima parte.
5: Vă citesc o ilustrație. Ferma Lazy Bee este alcătuită din 640 de kilometri pătrați de tufișuri la granița dintre New Mexico și Arizona și este în familia Day din 1881. Când Harry și Ada May Day erau pe cale să aibă primul lor copil, au călătorit 380 de kilometri până la El Paso pentru naștere. Ada May a adus pe lume primul copil, pe Sandra, și au revenit acasă la o viață dificilă. Casa cu patru camere nu avea apă curentă și nici electricitate. Nu exista nicio școală la o distanță pe care s-o fi putut parcurge rezonabil. Oricine ar fi putut să creadă că, având în vedere resurse atât de limitate, viitorul intelectual al Sandrei arăta lipsit de orice perspectivă. Harry și Ada May erau visători care nu și-au îngăduit să se lase îngrămădiți de circumstanțele din viața lor. Harry fusese obligat să preia ferma tatălui în loc să se ducă la Universitatea Stanford, dar nu a renunțat niciodată la speranța ca fiica lui să studieze într-o zi acolo. Ada May a continuat să facă abonamente la ziare și reviste din oraș, cum ar fi Vogue și The New Yorker. Când Sandra avea 4 ani, mama ei a început cu ea un program de educație la domiciliu, iar mai târziu s-a asigurat că este înscrisă la cea mai bună școală pe internet pe care a putut-o găsi. Fratele Sandrei, Alan, spune că într-o vară părinții i-au luat pe amândoi, i-au înghesuit într-o mașină și au mers prin toate capitalele statelor de la vest de Mississippi. Am vizitat fiecare Capitoliu, am urcat în fiecare și după aceea am plecat în sfârșit spre casă, povestește Alan. Sandra chiar a ajuns la Stanford, apoi la facultatea de drept, pentru ca în cele din urmă să ajungă prima femeie judecător la Curtea Supremă de Justiție din Statele Unite ale Americii. În ziua depunerii jurământului, toată familia era prezentă, desigur. În timpul ceremoniei, Alan a urmărit cu atenție cum Sandra și-a pus roba, cum s-a îndreptat spre locul ei între judecători. S-a uitat în jur și a văzut familia și ne-a privit în ochi, fără să-și mai abată privirea. Și atunci au început să curgă lacrimile, spune Alan. Ce o face pe o femeie ca Sandra Day O'Connor să ajungă atât de departe? Inteligența, da, desigur. Hotărârea interioară, da. Dar cea mai mare parte din merit îi se cuvine unei femei micuțe, soție de fermier, din căsuța sa modestă, care le citea ore în șir copiilor ei și părinților care și-au luat copiii după ei și i-au dus să viziteze Capitoliul din fiecare capitală de stat. Am încheiat citatul. Dragii mei, aceștia sunt părinții care se bucură de copiii lor. Când vă planificați vacanțele, nu vă gândiți doar la locuri în care vreți voi să mergeți. Vorbiți cu copiii voștri, întrebați-i unde ar vrea să meargă ei. Spuneți-le despre locuri sau lucruri la care ei nu s-ar fi gândit și explicați-le cum și de ce le-ar ajuta mai târziu în viață. Ce învață ei din toate acestea? Părinților noștri chiar le pasă de noi. Ei nu știu ce înseamnă cuvântul salpo, la care făceam referire data trecută, dar sigur știu că sunt încălziți și îngrijiți. Trecem acum la versetul 11 din 1 Tesaloniceni, capitolul 2. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adevăream. Imploram, este în engleză. Mi-a plăcut întotdeauna acest fragment. În versetul 7 din acest capitol scria ca o doică sau ca o mamă. Și aici avem ca un tată. O mamă este cunoscută pentru căldura sa, dar uitați-vă pentru ce este cunoscut un tată. Chiar sună ca un tată. Îndeamnă, învață, încurajează, imploră. Îngăduiți-mi să vă lărgesc orizontul cu trei cuvinte. Primul este acesta, a sfătui, a îndemna. Fiți atenți, vă rog. Provine dintr-un termen care înseamnă a trata pe cineva cu amabilitate, a fi plin de bunăvoință, a vorbi într-un mod prietenos. Cum am spune noi, a arăta respect. N-ați criticat destul? N-ați căutat destul ce este greșit? Dacă cei mici au tuns iarba și au scăpat din vedere o porțiune mică, nu credeți că a venit timpul să treceți și voi cu vederea locul acela și să-i lăudați pentru că au tuns iarba? Când faceți acest lucru, îi tratați într-un mod prietenos, cu bunăvoință. Așa află și ei că voi vă bucurați de ei. Al doilea cuvânt este a încuraja sau a mângâia. Acesta este cuvântul care înseamnă a înveseli, chiar și a consola. Vă amintiți când a fost ultima dată când copilul vostru a venit acasă plângând? Care a fost reacția voastră? Știți că un copil nu poate să mănânce dacă plânge. De ce l-ați obligat să mănânce? Mult mai important decât să mănânce ar fi fost să vă faceți timp în seara aceea să-l întrebați ce i-a frânt inima așa. Asta faceți când vă bucurați de copilul vostru. Același lucru este valabil și pentru mame și pentru tați. Este așa de ușor să fim orientați numai spre îndeplinirea unor sarcini. Cum e și aceasta, le dăm să mănânce de 3 ori pe zi. Mănâncă tot, să nu lași nimic în farfurie. Sau fă asta și fă cealaltă. Dragii mei, nu doar atât trebuie să le spunem. Al treilea cuvânt este a implora, tradus în varianta Cornilescu prin a adeveri. Termenul înseamnă a confirma, a susține într-un mod care îi încurajează, a-i aproba. Când recunoaștem lucrurile realizate, îi încurajăm pe oameni, îi susținem. Ce treabă bună ai făcut! Excelent! Uite cum ți-ai mărit notele. E grozav. Da, știu că ai vrea să ai numai note de 10, dar e ok. Nici eu n-am avut numai note de 10. Sunt sigur că ai făcut tot ce ai putut. Continuă. Sau poți să-i spui, înțeleg că este un subiect cu care ți este greu să te descurci. Cum pot să te ajut? Vreau să te descurci bine, pentru că știu că poți. Vedeți diferența? Spuneți același lucru, dar îl spuneți într-un mod puțin diferit. Dragi părinți, sunteți atenți acum, vă rog? Nu credeți că a sosit momentul să fiți mai atenți la cât timp petreceți cu copiii voștri? Nu credeți că e momentul să vă gândiți serios la acest lucru și nu doar să vă umpleți timpul pe care îl aveți în plus cu un alt serviciu? Sau doar să vă căutați fotoliul favorit la căderea serii și să vă gândiți doar la ce v-ar plăcea vouă să faceți? Nu a sosit oare momentul să le vorbiți amabil copiilor voștri? Cât de rar aud copiii din partea părinților astfel de cuvinte? Îmi pare rău. Am vorbit fără să mă gândesc. Îmi cer scuze. M-am grăbit. Te rog să mă ierți. N-am fost atent. Să știți că ei nu vor profita niciodată de voi când sunteți atât de vulnerabili. Vorbesc din experiență. Gândiți-vă și la încrederea pe care arătați că o aveți în copiii voștri. Nu credeți că ar trebui să le spuneți și cât de bine au spălat vasele? Cât de bine au făcut ordine în camere și alte lucruri de genul acesta? Și aș putea să mai adaug un lucru. Aduceți râsete, aduceți puțină bucurie în casă. Tații din statul nostru, din Texas, pot fi îngrozitori. Eu sunt tatăl, ați înțeles? Eu sunt tatăl. Trebuie să mă respectați. Știți cum e? Dacă trebuie să ceri respectul, înseamnă că nu-l meriți. În plus, asta nu-i va face pe copii să vă acorde respect. Respectul se câștigă. Dacă le-ați câștigat respectul, vă vor ridica în slăvi.
4: Viziune pentru viață este programul oferit de Insight for Living România, pe care tocmai îl ascultați. Mesajele lui Chuck Swindoll vă sunt prezentate de Benjamin Mogoș, pastor al Bisericii Baptiste Agapia din București. Pentru mai multe resurse sau informații, vizitați site-ul viziunepentruviață.ro sau sunați la numărul 031-422-8587. Convinși că veți uza de aceste resurse extra, ne întoarcem la mesajul zilei, al cărei final îl ascultăm în minutele următoare.
5: Un lucru esențial dacă vă bucurați de copilul vostru este să petreceți timp cu el, indiferent de vârsta lui. Este esențial să-i spuneți cuvinte amabile, pline de bunăvoință, încurajatoare. Este esențial să-i comunicați copilului că aveți încredere în el. Poți să faci acest lucru, fiule. Ai capacitatea să faci acest lucru. Când fiul vostru a crescut și este adult, poate la casa lui, cu familie, copii, dacă vine la voi cu o idee, sarcina voastră pentru că vă bucurați de el este să-i spuneți: dă-i drumul, fă ce ai spus. Suntem aici să ne rugăm pentru tine și cu tine. Și oferiți sfaturi cu discernământ, chiar și o mână de ajutor. Și îl încurajați în tot ce plănuiește să facă. În privința râsului, ce vreau să spun este că mi-aș dori ca și copiii mei să-și aducă aminte de mine ca de cineva cu care era amuzant să-ți petreci timpul. Chiar îmi doresc acest lucru. Este ușor ca un tată predicator să fie ținut minte ca tipul care predică și acasă, așa cum predică la biserică. Însă eu vreau să-și amintească de mine ca fiind cel care a aruncat-o pe mama lor în piscină. Și a supraviețuit să și-ți povestească asta. Aruncatul ei în piscină nu e cine știe ce chestie. Dar să supraviețuiesc ca să spun că am făcut asta, asta e o mare realizare. Ce grozav este să vezi un tată râzând cu capul dat pe spate împreună cu unul dintre copiii săi. Ce prețios este râsul acela. Poate că a sosit momentul să faceți acest lucru. Și nu o luați doar ca pe o mustrare. Considerați mai degrabă că este o încurajare. Aduceți râsul înapoi în viața voastră. Râdeți împreună cu copiii voștri. Dacă dați peste o poveste haioasă, trimiteți-o prin e-mail și copiilor. Dacă dau peste ceva amuzant în viața de zi cu zi, abia aștept să-i sun pe copii să le povestesc. Vreau să-și aduc aminte de mine evocând imaginea mea asociată cu râsul de pe holurile casei sau sunetul râsetelor din memoria zidurilor și din fotografii. Nu vreau să-și amintească de mine ca de un predicator încruntat și care striga tot timpul la ei. Vreau să-și amintească de un tată care i-a iubit nespus de mult, care a fost încântat de ei, care s-a bucurat de ei și i-a încurajat să râdă. Vreau să le fie dor de cât de bine se simțeau împreună cu tatăl lor. Aș dori să vă citesc în încheiere un fragment scris de Erma Bambeck. Duminica trecută la biserică, atenția mi-a fost atrasă de un copilaș care se întorcea în toate părțile și zâmbea la toată lumea. Nu gângurea, nu scuipa, nu îngâna nimic, nu dădea cu piciorul în nimic, nu smulgea pagini din cartea de imnuri, nici nu cotrobăia prin geanta mamei. Doar zâmbea, pur și simplu zâmbea. Într-un final, mama l-a smucit și l-a întors la locul lui și i-a atras atenția, șoptindu-i destul de tare ca să se audă în sala mică: încetează cu rânjitul ăsta, ești la biserică! Odată cu asta i-a și tras o palmă și, în timp ce lui începuseră să-i curgă lacrimile pe obraj, i-a adăugat: așa e mai bine! Și s-a întors la rugăciunile ei. Noi cântăm Cântați cu veselie Domnului, în timp ce fețele noastre reflectă tristețea unuia care tocmai și-a mormântat o mătușă bogată, care și-a lăsat toate averea hamsteriței ei însărcinate. Intonăm cuvintele: dacă nu am dragoste, sunt ca o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Dar în trafic este ceva de genul: să pățești și tu la fel ca mine. Am simțit brusc că mă cuprinde mânia, acolo în biserică. Mi-am dat seama că toată lumea este înlăcrimată și dacă tu nu ești, ar trebui să faci ceva în privința asta. Voiam să-l iau pe copilașul acela cu fața brăzdată de lacrimi și să-l țin strâns în brațe și să-i spun despre Dumnezeul meu, Dumnezeul vesel, Dumnezeul care zâmbește, Dumnezeul care trebuie să fie avut simțul umorului pentru a ne crea pe unii dintre noi. Voiam să-i spun că este un Dumnezeu înțelegător. El îi înțelege pe copiii mici care se scarpină în nas la biserică pentru că sunt plictisiți. El îl înțelege pe bărbatul din parcare care citește o bandă desenată în timp ce soția lui participă la serviciul religios din biserică. El înțelege asta. El înțelege chiar și superficialitatea rugăciunilor mele când îl rog fierbinte: Doamne, dacă nu poți să mă faci să fiu slabă, atunci măcar fă-i pe prietenii mei să arate grași. El înțelege acest lucru. Voiam să-i spun acelui copil că mi-am atras și eu partea mea de împunsături pentru că am îndrăznit să tratez religia cu un zâmbet. În mod tradițional, omul își poartă credința cu solemnitatea unei bocitoare, cu gravitatea unei măști tragice și cu dedicarea unei insigne a clubului Rotary. Ce nebunie, m-am gândit! Aveam în fața mea o femeie care stătea lângă singura lumină rămasă în civilizația noastră, singura speranță, singura noastră minune, singura noastră promisiune a infinitului. Dacă el nu putea zâmbi în biserică, unde îi mai rămânea să se ducă? Am încheiat aici citatul. Așa cum vă imaginați, voi reveni asupra acestui lucru în mesajele următoare. Dar acum să ne pregătim să ne rugăm. Este un moment de cercetare a sufletului pentru fiecare dintre noi, credeți-mă. Am petrecut destul de mult timp pregătind acest mesaj pentru a fi pe deplin convins de aceste lucruri. Nu aș cere de la voi ceva ce nu aș cere mai întâi de la mine însumi. Gândiți-vă la ce ați auzit. Gândiți-vă la ce familie creșteți, ce fel de atmosferă creați. Cum își vor aminti copiii voștri de voi? Ce vor răspunde dacă vor fi întrebați: ați trăit într-o casă plină de veselie și voie bună? Nu este niciodată prea târziu pentru a face ceea ce este bine. Și totul începe cu o credință sinceră în Fiul lui Dumnezeu care vă iubește și care și-a dat viața pentru voi, în Domnul Iisus Hristos. Credeți în El. Chiar dacă acum ați face acest lucru pentru prima dată în viață, puneți-vă credința în El pentru mântuirea sufletului vostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru că tu ești un tată așa de bun. Îți mulțumim pentru că ne iubești într-un mod așa de consecvent, cu tandrețe, cu credincioșie, cu bucurie. Ne dezarmezi, Doamne, prin bunătatea Ta, când noi suntem așa de încăpățânați, de nervoși, de nesăbuiți. Îți mulțumim, Doamne, pentru că nu ai ieșit niciodată din viața noastră, nu ne-ai părăsit. Îți mulțumim, Tată, pentru dragostea Ta și pentru că îți găsești plăcerea în noi și pentru că ne înțelegi. Îți mulțumim pentru harul și pentru bunătățile Tale care se înnoiesc în fiecare dimineață. Îți mulțumim pentru că ești așa de bun cu noi când învățăm așa de greu. Trezește-ne, Doamne! Ajută-ne să înțelegem că Tu te bucuri de noi ca de copiii Tăi. Ajută-ne să căutăm modul prin care să fim și noi la fel cu copiii noștri. Și îți mulțumim pentru Domnul Iisus pentru că L-ai dat pe singurul Tău Fiu pentru noi. Stăm, Doamne, astăzi în umbra crucii și la baza ei terenul este plat, perfect neted. Toți suntem la același nivel, nu există nicio ierarhie. Toți suntem păcătoși salvați prin harul Tău, Doamne. În numele binecuvântat al Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos, ne rugăm și astăzi. Amin.

meseria de părinte este uneori atât de grea încât uităm să ne bucurăm de anii petrecuți alături de copiii noștri într-o perioadă atât de formatoare, de decisivă pentru ei. Cu atât mai binevenit îndemnul mesajului care tocmai s-a încheiat. Să prețuim timpul alături de copiii noștri și să ne bucurăm de ei. Seria Principii biblice pentru creșterea copiilor nu se încheie aici. Pentru un nou mesaj valoros și practic, vă invităm să ascultați și următorul episod al emisiunii Viziune pentru viață.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again the same time on Monday.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi luni la aceeași oră.